0: Y όταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι πούνε να προλεύα ένα κουλιά. Πα κάνα ράγγελα. Ράγγελα να προγάτη λεβάγα. Πουρουμπουρουμ. Πού είναι να με τσίγκαρ. Μάρτια ρούγγια μα. Πάγαλε. I'm going to go to the house. Pala ya rob tuh nale. Kunda wana beli pulak obanya laru na. Wang aja kunda brown, obanya obanya kacet. Wang aja cek cek, memang aja. Jurung ni mending specialan mending beli kunda mending. Yang mana beli ni laka, nama ngucim beli wang aja kunda. Abi beli rabi beli kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara nak beri lah kupai orang ni kupai virk tu nak beri lah. Jual kupai ni angkara ni kamera. Wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya aku. Minta urut ko chicken jamah meru chicken ni jalan la jamah. Kau ni punya teh kamera pula mera pria meru mera jalan orang ni la paman. Pilih sendiri aku teh kan. Pilih sendiri kerja kebi ini pun ada. Pilih sendiri kerja Miss Ross yo, Miss Ross teka ya aku. Puku beri amir amir teka mula. Walau nak ada kal, walau ni, wakanya anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya na biskut na nanya. Baru na pun, baru beli flower kuluk tu na balangku. Biru pun punya, wakin ku, kuluk tu na lekap puku mepunya lali ku. Kau drink kau kena kapu. Kalanya. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anak minyak le. Anbi, pamat ya. Saya kalau orang yang pun kau dia cium, biar aja lah.